Zlatkova znanost je na Buba Mara, Sonce ne me greje, dobro poznata pesna, a v slednjite minuti imamo muzička premjera. Karolina i Pijan Slave je objavija Si ljubela ke ljubiš, emotivna pisna za ljubovta, razdilbata i spomenite što ostanuvat. V slednjite minuti, premjerno na Buba Mara. Uživajte.